Molly Sandén og Astrid S med låten Konfetti, og jeg tenker vi dundrer på videre her med en låt fra Ramon sitt album Ramuelo, og han har faktisk tatuert Ramuelo på brystkassen, Ramon. Jeg tenker vi kjører på med I Love Hot.